matani ne bona mini weni Beswa the boy Mbang mabona bana u boy Elulu kwekwe e boy Woo tie titi pe Beswa e titi To bandulo ban kososo mu mama bu bandia biso E titi pe Di mala son de way Biyo langa te biso Oh